0: Bueno, este rain de los Beatles, ¿eh? A ver si invocamos un poco también a la lluvia por esa zona de Vizcaya y del territorio vizcaíno nos vamos a Navarra, porque tal y como se avanzaba en Leitza, también se han visto obligados a tomar medidas para restringir el consumo del agua y además esto a tan solo unos días de sus fiestas de Santiburcio. David Anaut, Leitzako alkatea, egunon.
1: Egunon, bai, egunon.
0: Bueno, zein neurritan izan du eragina azken asteotako lehorteak zuen herriko ur hornidur horretan?
1: Bueno, hemen somatu duguna da, herriak izaten du ur deposito bat, ba, beste herri askotan bezala ez da, hortik hornitzen da herria, eta bueno, horre sartzen den ur hortan, eta horreka hortan, bueno, ba, nabaritu da, jetxira, bueno, argi samar bat, eta bueno, horrek sortu zion uri kezka noski, ba, herria hornitu behar delako, eta bereziki, ba, gauden datatan, ba, justo aste buruntan hasiko dira, esateko modu baten, Bestak, eta, bueno, ba, aurrik uspen edo prebentzio ikuspegi horrekin, ba, nahiago izan dugu, eta nahiago, eta, bueno, kasi behartuta egon gara, ba, neurri batzuk hartzera, ba, pestak iritsi baino lehen, batziz ere, pestetan neurri horiek hartu barri izateko. Horren izan da, nola bita esateko, bos, gerta liteken hortara egokitzea, eta aldez aurretik neurri egoki batzuk hartu, ba, pixkat, behar den horreka berreskuratzeko, eta pestei, ba, lasaitasunez, eta bermez, eta noski, bon, egunotan ere, ba, urro hornidore hori bermatuta, eta ziurtatu da egokitzeko.
0: Hori da, hainbat muga eta debeku ezarri behar izan dituzue, uraren erabileran, eta izan ere, aste honetan zehar, herriko ura itxita dago, gauean zehar.
1: Gauean zar, bai, hori da, horren, hemen kontola hoxe, bueno, ba, zenbait faktoraren gatik ikusi da ez, ba, uraren konsumoak eta sarrerak eta irterak orde soreka bat gertatzen ari zela, ba, bueno, alde batitik izan ditzeken noski, ba, bila eta hemen eurik ingabe apenaz, lehortea, oso temperatura altuak, horren horrek ere konsumoa ondigo ere badakar, gero, ba, oiko konsumare gozan ondia izaten da, eta gero noski, ba, egon litezken uri esoiek ere, bueno, horre egon litezke, ura eskapatzen dela, bueno, hori toki guztietan gerratzen den bezala, eta bueno, horre guztiak ekarri du, ba, hoxe ez desoreka hori, eta horren, ba, neurri batzuk hartu bar izan dira, eta batez ere izan da alde batetik, bueno, ba, debeku batzuk, oso zentzuzko gauzak ez da, ba, jardinak ureztatzea, edo kotxea garbitzea, edo etxetako pizina horiek betetzea, beste geritzute, bos, gomendio mailan ez, esateko, bueno, bos, egin dezagun, uraren konsumo oso arduratsua, ba, norberaren, bueno, etxe bizitzetan, eta norberaren konsumo pertsonal hori ere bai, ezta? Mm-hmm. Eta paratzetan daula, eta gero beste neurri batzuk izan dira gehiago, pues, igirelekoa ba, egun batzutarako iztea, eta gero bereziki izan da gauetan, ura iztea horren, bueno, gauetakoa bai jarri dela, pues, amaiketatik segitara, horrek sortu dezaken, bueno, eragozten batzugun noski, baina, bueno, ba, kontrolatzeko eraman anteko modukoak esango nukenik, eta, eta, bueno, kontua da, neurri horrek bai laguntzen dula asko, deposito dagoen ur maila hori ere berreskuratzen. Gauetan izita egotak berak hor laguntzen dugu, egoera hobetzen ari da, eta gure asmoa da noski, bueno, ba, zezetara bat ez ere, ze horko ur konsumoa handitu ingo da, gauza jakine da, ba, horretara eriztea, ba, berme batzuekin, da, garantia batzuekin, da, bueno, ba, herritarren pestetarako zean nahi eta eskubide hori ere, ba, ez kantetzeko. Orduan, bueno, ba, nako data kritikoak izaten ere pestetakoak, ba, konsumo batik, eta nahi hau izan dugu, aurre hartu, neurri egoki batzuk, baina, bueno, trastorno hondik ere sortzen ez zutenak orain hartu, eta iritsi, ba, berme horiekin, pesten hasiera horretara, eta, bueno, eta gero hortik aurrera, orduan, bueno, gero beste neurri bat hartu duguna noski da, bueno, hori lehendik ere egin egiten dugu normalean, ba, uri ezaketa bilatu, uran hundik eskapatzen den, eta horretan ari gara buru belarri, lehendik ere egin egin nuka, baina, bueno, berriak ere sortu ditzezken noski, eta hemen daukagu, ba, Iruñerriko Makunitatearen laguntza teknikoa, handik ekipo bat etorri delako, eta, bueno, hortan

0: Biltzarrun, neurri hau guztiak hartuta, ba, pentsatzen du, bueno, ba, larrialdi momentu batera iritsi gabe, ba, aurre egiteko moduan izango garela bestei, hori da nahi duguna, eta, bueno, momentuz, honikin nahiko izaten ari da egoera hobetzen joateko, eta espero dezagun, ba, guk nahi dugun fetxartarako, ba, behar den bezala, bueno, egunotan ikusten ari gara, eta, bueno, segimendua erabeteko eginez, goiz, arratsaldetan gauez, eta, ia lortzen dugun hortan gabiltzoitzat.
1: Bueno, bintzat, egoera hobetzen ari da, eta eskerrak, ze bestela, nola bateratuko zenituzkete uraren kontsumaren murrizketak santiburtzioekin?
0: Bai, ba, nahiko goza komplikatu izan dut horrek, gainera inorken nahi ez duna, ez guk, ez herritarren oskin, orduan horregatik izan da pixagate, ba, bueno, ja hortuaren gauzan nola etorzitzezken, basen zen guazen aurre hartzea, eta batez ere data gitarako, zegero behin pestak bazatuta, herriere, bueno, asko gelditzen da, jende asko kanpora, konsumazio eskine txiko da, eta igual errezago izan diteke, ba, egoera kudeatzea, eta mosketak ere orduan eraman garrigoa, baina pentsetan, oa pestetan, ba, pentsa ezin da, gauetan ura moztea noski, gauen dago bizitzakin, herri alde zarrean mintzat, edo herri gunean. Orduan, ba, bueno, dena izan da, bizar, bueno, ba, aurre hartu, garaiz egin barrekoak, eta ja iristen garen behar den bezala ba, momentu garrantzitsu horretar hori garrantzitsu data.
1: Hori da. Bueno, Karrantzako alkateak esan digu ez, ez? Baina Leitzara iritsi alda gaurkoan euria?
0: Ez hemen lainotu dago, baina esan zegoen, baina momentuz lehorra dago dena. Euria, bueno, aspaldiontan hoxe gazte ikusi, baina uste jandela, ez da ipare bat hilabete, egune baten zeo zer, baina, bueno, lehio erik eta mendik guztia besterik ez dago nola dagoen, badena horri du eta, bueno, ba, egoera egia esateko urkontua bada, erriko urrorni dura, baina, bueno, mendietan ere, ba, zindak eta ere hor da bintza zinbazkatuz eta, bai, oza, hemen bezala toki guztian bezala, lehitzen ere nez eta oso toki berdea eta ezea izan, ba, hemen ere ura esan noski balioide infinitoa, eta iturriak ere, pues, emaria ura sartzen da, depositoan, baina, bueno, maia ere izten joten da, garo, iturriak ere lehortu, abuztun gabe, abuztu oso horrendik horretinik, iraia, horron ba hemen batentu zibi garda eta ardura ziokatu eta denok eta, bueno, ba, bai gu, bai herritarrak, bai fuguak bilatzen, bueno, denen orten ba, ondo moldatuko da noski, baina hemen asko berlasatu gabe hau zara.
1: Baiz, gainera, baserritarrek hor zehatzmea atzaztertzen dutela ze guraldia egingo duen, ala diote, San Isidro egunetik, maiatzaren 15 geroztik, ez duela euririk egin.
0: Bai, da garei oso luzea, eta gainera izan da, bueno, garei lorrak ere lehen hori izan dudia, baina nik uste hartengo izan dela justo oso lehorra, eta gainera oso beroa. Eta temperatura, oza, muturreko horiek eta inbestegunetan, oza, horrek aregiago okertzen dugu, oza, ezabakarria garei bateko lehorteak hori ere bada, baina gainera izan da oso oso luzea, eta gainera oso oso beroa, eta okerra goren diko, horren, ba, hori noski nabaritzen ari da, eta lehen pentsa ezin ezenak hasi ez, ba, jo, parko iparaldeko herrietan, ba, bako gora berak izatea, bueno, pues, onera ere klima ez da lehenko ura, udak ezberdinak izaten ari dira, iuri gutxi, aiatzen denen kolpen, horrek ere ez du gehiagi balio, eta, bueno, pues, hori da gozat ulertzen hasi behar duna, eta klima gubintzatamen herria mertan izango du kontrolatu noski, baina herria hortara nola gogitzen den, bai, eta nik uste, bueno, gubetzela xe beste torreki guztiek ere, pues, eta hori egin marko du, urren urteotan nola gogitu datorren, bueno, ba, klima modelo beste berri honetara. Eta, bueno, ba, hortzan gabiltza guain, guain momentu nahi duguna data kauntatik atera noski, baina eta kauntatik atera eta bere ala, hasi barko dure pentsatzen, o, segitu berko dugu pentsatzen, ba nola egin bar duen horre, herria nola prestatu, eta bakoitzak bere buruaren nola prestatu. Norbanakoak, gehi, kolektiboak.
1: Baiz, oraingoa lehenengo urtea izan da, horrelako neurriak hartzera behartu eta ikusi zaretela?
0: Izan dira urte batzuk, ba, oita diko adibidez oso lehorra izan zen, eta hor momentu kritiko bat ere, baina, bueno, ba, atera zen murrizketarik eta apenas egin gabe, eta joan zen. Ikusle horten diferentzia dela, bueno, ba, lehortea horrelako bat izatez gainera, pues gainera bero ondigo bat, eta zera, baina, bai, izan dira momentu batzuk, ba, hortxe, erabakitzeko bai ez, eta, bueno, azkenen pasan zen, ordutiko nere, ba, ikusi da konsumo ere handitu dela, eta, bueno, kalorren ditzke faktore batzu, ba, kontrolatzen zaila dienek ere, ba, uti esen kasuan, kalo ez da gauza bat ikusten dena. Horren bilak eta egindare, batzutan nagartzen dira, beste batzutan ez, konpondu orduko batzutan berria sortzen da, horren, ba, bueno, gauza asko die faktore asko, eta, bueno, gu behintza saritzen nahi garena da, dozkoan frente guztitan, zeo zer egiten, edo neurri batzuk hartzen, da, bueno, ba, tamainekoak, ez zare beste minuko gauza. Organista, baina, bueno, bai, gira sortzen dula nolaiteko molestia, berezik igual hor dut egilak imadutan entzako, baina, bueno, momentu ze gaueko izi hori edaman garria da, egun batzutako da, eta espero ezagun ba gero normal lau ibil izatea. Ikusiko da egoera aztertuko dut, horren arabera joango gara erabakiak hartzen.
1: Hori da, mintzat azkar bilatu duzu egoeraren irtenbidea eta bide honetik zuazte. Beraz horrekin geratuko gara.
0: Hori da.
1: Ba, David Anaut, Leitzako alkatea, eskerrik asko gurean izateagatik eta animo zuei ere.
0: Ba, eskerrik asko, eta horren arte.
1: Ondizan, agur.
0: Agur, bai.

liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Y vamos a ponerle un toque festivo a la mañana, porque ya sabéis que el verano es un no parar de fiestas patronales aquí, así que nos vamos de fiestas de pueblo, nos vamos a Maruri Jatabe, porque esta localidad vizcaína comienza mañana sus celebraciones de San Lorenzo, porque aunque es verdad que el día señalado es el día 10, el próximo lunes, pues en los días previos podremos disfrutar de una programación para todos los gustos que vamos a descubrir ahora mismo de la mano de su alcalde, Erlan Zurresti, eguerdion.
1: Guardión, samoduz.
0: Bueno, egitaragua begiratuta, aztertuta, ikusten dugu familiari zuzendutako planak direla gehientsuenak,
1: Ba, bai, bueno, azken finean, azkenengo urteotan, herri bizi bat gure dugu izan Marbilla taben, eta bai txikerrak eta familia arteko planak, ba, nagusi dira geure egitaragoan.
0: Bueno, urtero moduan, basa jairen etorerarekin emango diezue hasiera San Lorenzo jaiei, gero denak elkarrekin, ba, txupinazoan egon alizateko.
1: Ba, bai, ostegunean bihar hasiko ditugu jaiak, arratsaldeko zeiretan hasiko gara basa jairen etorrera itxaroten, turutakin, eta bueno, eta musikakin, eta txalapartakin, eta guzti, eta erraldoiekin, eta gero sortxireta, ba, txupinazoa, eta bueno, txistorra dira ohitura den moduen txistorra da, eta bueno, pintxo moruna bere eukiko dugu, eta bueno, eta gero jaigiroa trikitriza eta Roberto eta Mirenekin, denengo egunean.
0: Bueno, txistorra da, eta pintxo morunuak aipatu dituzu, baina egia da, orokorrean, batez ere herriko festa batean, ba, janarian oinarritzen diren ekintzek garrantzia handia daukatela, hori ondo baino hobeto dakizue zuen herrian Maruri Jataben, ze hortaz gain, izozkiak, paella, patata, tortilla, eta beste hainbat jaki dastatu alizango ditugu egun hauetan zehar.
1: Ba, bai, jode, kriston, pila gauza ditugu horrelako ekitaldiak bezalakoak, ba, adibidez, ostiralean, zuk esan duzu moduan, ba, izozkien tailer bat dekogu, mentxako, gero zapatuen ja tortilla eta paia txapaketa bere, gero igandean bere badekogu hortik zerbait bere, eta gero astelenean, ba, mesan ostean, ba, luntza bere badekogu, eta bueno, igandean herri baskari bere, así que bueno, badekogu, zainbeste jateko eta ondo edateko bere badekogu.
0: Hori da, azkenean mai inguruan beti ba festa garrantzitsuak ere sortzen dira, eh?
1: Bai, noski baiet. Beti dira egun politzak familiagaz eta lagunegaz ba disfrutatzeko, ez da? Ta herrian bada ba asko hobeto.
0: Bueno, eta beste ekintzen artean playback txapelketa bereziki deigarria iruditu zait, gainera 12. Edizioa da, baina nola dau?
1: Ba, bai, joa, zin ja hainbat, orain hainbat urte ja, 12 urte playback txapelketakin, eta kristalako deko...
0: Izugarrezko arrakasta, ez da? Zende asko animatzen da?
1: Arrakasta pila deko, eta gainera, ba, bai txikien artean badauze hainbeste aktua zinio, eta gero nagusien artean bere, ba, badauz pikeak ja herrian, eta, bueno, beste herritako jendea bere azida etorten, zari, bueno, nahiko desenteak deko guztu jo etxapeketan bere, eta, bueno, hori da, gure intentzioa da, ba, jendea bea, olako gauzetan bere parte hartzea, eta, bueno, ondo pasatzea, ez da, azken finean.
0: Bueno, beraz, herritarrek serio hartzen dute txapelketa hau?
1: Bai, eta gainera pike zanoak dauz, urtero olako koreografia ezberdinak egiten dituzte, eta bueno, oso politxe, egun oso politxe egoten da, eta gainera gehiro gauean ostiralean DJ-ak dauze horren ostean, así que bueno, denentzako, nagusintzako eta gazentzako.
0: Bueno, eta nagusiak ere hasieratik animatu ziren txapelketa honetan parte hartzera? Zebatzuetan beldurak izaten ditugu,
1: Nagusiak gehiago, umiak baino gehiago.
0: Bai,
1: Bai.
0: Bueno, ba, ja, jateko aukera desente, zabala, aukera anitza daukagu, baita kasu honetan, ba, playback txapelketa batean parte hartzeko ere, baina kirola ardatz garrantzitsua izango da baita ere herriko jaietan.
1: Bai, bueno, ja, gu herri kirol mailan bere, hainbat ekitaldi ditugu herrian, lehenengo egunean, bueno, azkenengo egunean badeko guz, zalontxo egunean deko guz herrikirolak frontoian, eta gero arratsalean sokatira, eta igandean arratsaldez bere, ba, deko gu pilota partidua titin eta goñiren artean. Olako dei bere zibat horrelako jendea herrietara etorteko politxe izango delako, ze, bueno, olako jende nagusia izan arren, pelota mailan, bueno, pik ezberdinak bere badauze haien artean, así que, bueno, politxe izaten da.
0: Bez, pentsatzen dut horrelako ekintzekin inguruko herrietako jendea ere erakarriko duzuela.
1: Bueno, hori da ideia, bere, bai herriko jendea eta inguruko herrietako jendea etortea, horregatik adibidez zapatuetan, zapatutan imitzen dugu bai autobusa bai mungire bueltatzeko gauean, eta baita herriko inguruetako herrietara bere, bai Gatika, Laukiz eta Urdulizeraino imitzen dugu autobusa, metroraino, orduan, bueno, autobusa dago gau osoan, eta bueno, zapatuan potentea danez bere, bueno, badeko guz horre bai Muntzain Wagonen kontzertua, Osabin Romeria eta DJ Ganbega, orduan, bueno, ba holako ekitaldiak bere eta beste guztia bai kirolanak eta jatekoak bere, bueno, ere herrientzako jendeantzako eta kanpotik etortzen da jendeantzako, ba danontzat ondo pasatzeko.
0: Be bueno, Muntzain Wagon taldea aipatu duzu, hain zuzen ere lehen entzun dugu elkarrizketari hasiera eman aurretik eta honek ere jende asko erakarriko duela pentsatzen dut. Horretarako autobus zerbitzu berezia ere antolatu duzu.
1: Bai, bueno, azken fina, azkenengo urteotan, gatza da Bizkaibusek imitzea gaueko gautxori zerbitzua, así que, bueno, goiko tratatzen dugu udaletzen modun, bai mungira, bai mungiak, bueno, mungiku udalak imitzen dugu alboko herrietako jaietara autobusa, eta gu bere, ba, beste herri batzuekin batera, bueno, bai Gatika Laukizera, Laukizekin batera, ba, itzen dugu, ba, alboko herrietara bueltatzeko autobus bat, etortzeko eta bueltatzeko, hainbat autobus dauz, ordu bat erditan, idut erditan, eta bost erditan direla autobusak, así que, bueno, nahi dauenak parranda txikir bat egin aldau txikirra, eta nahi dauen parranda handia egin, ba, parranda handia egin aldau.
0: Hori da, bintzat, aukera badauka, gero erresetxera bueltatzeko.
1: Hori da,
0: begira,
1: hori da.
0: Ikusten dugu Playback txapelketak ere inguru berrietako jendea erakartzen duela, ze entzule batek dio Plentziatik ere jende asko joaten dela txapelketa horretan parte hartzera.
1: Bai. Eta gainera ikusiot bideo bat gainera, aurtengo Plentziako Playback txapelketan, irabazi dagoena gainera, eta superatazio itxela egin da, así que bueno, segura zekite ona etorko dan ala ez, baina bueno, holako txapelketa bere beti erakartzen dago jendie eta gauza politxe bere ikusten direz.
0: Bai, zarantzare gabe ondo pasatzeko aukera paregabea da, baina egia da, ba, eguna ondia abuztuaren 10ean dela, San Lorenzo egunean, eta hor bai ikusten dugu tradizioa izango dela nagusi.
1: Bai, azken finean, bueno, tradizioa mesa beti izaten dugu, eta mesan ostean luntza izaten dugu, eta hori tradizionala da. Gero Euskal Lantzak deko guz bere erakustaldi bet, eta frontoien lehen komentatuan moduen, Rikirolan erakustaldie. Eta gero arratzalez, bueno, ba, Sokatire gaztei taldea torre zibizinio bat egitera, eta gero, bueno, Larrabetxuko etxaferuen ikusiko dugu, eta, bueno, ja hori amaitutean, ja, bueno, urrengo urtera arte amaiera jaiei, eta, bueno, baza jairi agurra, eta, bueno, eta zuak botako ditugu, así que, bueno, egun potentea bere.
0: Bai, azkenean, bueno, zuekin eta dena amaituko dituzue festak. Zuretzat alkate moduan, zein da, ba, egitaraguaren unerik unkigarriena edo azpimarragarriena?
1: Habe, niretzat segurazki egun politxena da lehenengua. Lehenengua ze txupinazoa herri osoa biltzen da herrian, herriko jendea ere hurbiltzen da txistorra dara, eta bueno, herriko jende ikusten duzu, bai nagusia, bai gaztea, eta segurazki egun politxena herrien artekoa lehenengo egunean. Niretzako segurazki bere ba, lehenengo egun eta ordu horiek izaten direz politxanak.
0: Bueno, eta lehen, aipatu dugu, baina agian askok ezakiten nor den Basajai.
1: Bueno, Basajai gure basapizti mitologikoa da, edo bai, gure pizti mitologikoa, jata mendia deko gu hemen emadila taben, orduan, bueno, ba, jatako basoetatik datorren gure basapizti mitologikoa, eta bueno, hori da gure panpina edo bueno, gure figurea jaietan eta bueno, ba, beti etorten da menditik eta bueno, jai giroa eta jaiak alaitzeko, ezta?
0: Bueno, da zuen Celedon edo Mari jaia propioa.
1: Bai, hori izango da. Bai, entzeko parezido.
0: Bera gabe ezin diozuea zera eman egitarau horri eta gainera non kontsultatu dezakegu egitarau guztia jakiteko zehatzmehat zein orrutegitan eta ospatuko den ekintza bakoitza?
1: Ba, bai gure sare sozialetan, Maria eta Beko udaletxeko sare sozialetan, eta gure webgunean bere, ordeko gu egitara guztia, eta, bueno, emetik mesua jendea ondo pasatzea, errespetatzea albokoari, eta bueno, alden inian, ba, gauzak aztea eta ondo pasatzea lagunekin, familiagaz edo nahi dugunarekin.
0: Ba hori da, disfrutatzea, ondo pasatzea, ze azkenean gozatzeko aukera anitza daukagu datozen egunotan Maruri Jataben, aipatu dugun moduan bihartik hasi eta abuztuaren 10 arte, San Lorenzo egun arte. Erlantz Urresti, alkatea, eskerrik asko benetan gurean izateagatik eta ondo baino hobeto joan daitezela jaiak, benetan.
1: Mi esker zeuei eta bueno, badakizute, Jatabera etorri gure dozunenok, hemen eskuzabaltasunez hartuko ditugu bai alboko herrietako jendeak edo beste herrietako jendeak edo herriko jendea bere. Así que agur bero bat.
0: Ba, mi esker, rondo izan.
1: Barrin.